Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliotangazwa zana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni taarifa ya habari. Msomaji ni mimi Umangzen. Kwanza ni muktasari wake. Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi kuwasili Seliseli katika muda mfupi katika ziara ya kitaifa ya siku tatu. Anaelezea Seliseli kama ziwani anayethaminiwa wa baharini na mshirika muhimu katika maono ya India. Waziri mambo ya nje wa Marekani Bwana Marco Rubio amesema utawala wa Trump unaiona India kama mmoja wa washirika wa karibu wa kimkakati wa Marekani wanaoshiriki maadili na maslahi ya pamoja. Waziri mambo ya ndani na ushirikiano wa muungano Bwana Misha amezindua huduma ya taksi inayotegemea ushirika Bharat Taxi katika mji 14 mkubwa huko Gujarat. Na katika badminton ya US Open, Devika Sheg na Ronak Chauhan wa India wamefika nusu finali huko California. Katika kombe la dunia la FIFA, Misri inafikia hatua ya matuano kwa mara ya kwanza baadaye sare ya moza hadi moza na Iran. Habari kamili. Waziri

Mkuu wa India Bwana Narendra Modi atawasili Shelisheli kama muda mfupi katika ziara ya kitaifa ya siku tatu. Wakati wa ziara hiyo, Bwana Modi atashiriki katika sherehe za Jubilee ya dhahabu ya siku ya kitaifa ya Shelisheli kama mgeni wa heshima. Katika taarifa yake ya kuondoka, waziri mkuu alisema kwamba Shelisheli ni jirani wa baharini anayethaminiwa na mshirika muhimu katika maono ya India Mahasagar na kuzitolea kwake kwa kusini mwa dunia. Alisema kwamba mwaka huu unaadhimishwa miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili uliojengwa kwa uaminifu wa pande zote mbili, maadili ya kidemokrasia yanayoshirikiwa heshima kwa utofauti na uhusiano wa imara watu kwa watu. Waziri mkuu alisema kwamba anatarajia kufanya mazungumzo na rais wa Shelisheli Daktari Patrick Hamine ili kuimarisha urafiki wa kudumu kati ya mataifa hayo mawili na kuimarisha ushirikiano kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa watu katika eneo la bahari ya Hindi. Bwana Modi alisema kwamba wakati wa ziara hiyo atakuwa na heshima ya kuwa waziri mkuu wa kwanza wa India kuhutubia bunge la kitaifa la Shelisheli. Waziri wa mambo ya ndani na ushirikiano wa muungano Bwana Amit Shah leo ametangaza kwamba BharatX zilizokuwa la kwanza la usafiri wa ushirika nchini litapanuliwa hadi mji na vijiji 500 kote nchini katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Akizungumza katika uzinduzi rasmi wa BharatX alisema mpango huo kama hatua ya mabadiliko katika sekta ya ushirika. Bwana Shah alisema BharatX inalenga kutoa jukwaa la uhamiaji la haki na uwazi kwa kufanya madereva wanaojulikana kama Satis kuwa wadu wa moja kwa moja. Alisema mfumo huo utahakikisha kwamba madereva wanapata sehemu kubwa ya mapato ya huko, abiria wakinufaika na huduma salama za bei nafuu. Makamu rais wa Marekani Bwana J.D. Vance ameonya Iran kwamba uchokozi wowote wa siku zijazo utakabiliwa kwa nguvu saa chache baada ya Marekani kufanya mashambulizi ya kijeshi kwenye malengo ya Iran. Katika chapisho kwenye X, Vance alisema Iran ilikuwa imesaini makubaliano ya kusitisha mapigano na kwamba Marekani ilikuwa imeheshimu. Aliongeza kuwa mizozo yoyote kuhusu makubaliano hayo inapaswa kutatuliwa kupitia mazungumzo, lakini akaonya kwamba vurugu zitapata jibu la kijeshi. Kamandi kuu ya Marekani ilisema vikosi vya Marekani vililenga maeneo ya kuhifadhi makombora na ndege zisizo na rubani za Irani pamoja na mitambo ya rada ya pawani. Ilisema mashambulizi hayo yalifanywa kuzibu kile ilichokirezia kama shambulio la ndege zisizo na rubani za Irani kwenye meli ya mizigo ya kibiashara inayosafiriwa kupitia mlango bahari wa Hormuz. Ilisema shambulio hiyo kwenye meli hiyo ilikuwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Iliongeza kuwa vikosi Marekani vitabaki katika eneo hilo ili kuhakikisha makubaliano hayo yanazingatiwa kikamilifu. Meli hiyo ya mzigo inaripotiwa kushambuliwa karibu na guba ya Oman na kuzua wasiwasi mpya kuhusu usalama katika mojawapo ya anzia zenye shughuli nyingi zaidi za nishati na meli duniani. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Meli ya mafunzo ya usafiri wa baharini ya jeshi la wanamaji la India INS Sudarshini iliwasili katika bandari ya Biltmore, Maryland, mwakani jana kama sehemu ya msafara muhimu wa kuvuka bahari Lokan 26. Wizara ya ulinzi ilisema kwamba ziara ya INS Sudarshini huko Biltmore inaangazia urithi mkubwa wa baharini wa India na uhusiano wa kudumu wa urafiki wa ushirikiano kati ya jeshi la wanamaji la India na jeshi la wanamaji la Marekani. Wakati wa kukaa kwake, meli hiyo itafanya shughuli za ushiriki wa baharini na uhami
Shaziwa, Zami Kabla Shweza, Sali Miambili Namsini, Meland, Zinazo Adimishwa Miaka Miambili Namsini ya Mekani. Waziri Mawasiliano na Maendeleo wa Muungano Mkoa wa Kaskazini Mashariki ameanza ziara yake siku tatu Guna leo, ambapo anashiriki katika mfululizo wa programu za umma. Waziri wa Muungano alikutana na umma katika ikulu ya mazunguko asubuhi ya leo na kupokea maombi yanayohusiana na malalamiko yao. Pia alipanda micha 700 katika kizizi cha kwanza chini ya kampeni ya Ek Ped Maake Naam. Baada ya siku hiyo, Bwana Sindhia atazindua kiwanda cha umeme wa Zuu huko Rutia na kufanya onesho la bhumi pujan kwa ajili ya ukarabati wa hekalu la Ram Janki katika kijiji cha Patai. Jioni atazindua chuo cha badminton cha Jito na kuahirisha huduma ya treni ya Bina Guna Indore kutoka kituo cha reli cha Guna. Pia atahudhuria sherehe ya pongezi za raia na heshima ya umma. Chelis imeunga mkono azama ya India ya kiti cha kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akizungumza kabla ya kuwasili kwa Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi katika taifa hilo la kisiwani. Waziri Mwanza Anze wa Seychelles Barry Four alisema utaratibu wa sasa wa kimataifa na taasisi za kimataifa zinahitaji mageuzi ili kuakisi hali halisi ya sasa. Alisema India inastahili kiti cha kudumu katika Baraza la Usalama kwa sababu ya idadi ya watu wake, usawisi unaongezeka wa kimataifa na mchango wake katika kulinda amani, usalama wa baharini na diplomasia ya pande nyingi. Alisema Seychelles inaunga mkono ugombea wa India na inaamini kuzingizwa kwa India kutaimarisha usawa wa kimataifa na kukuza amani. Waziri mambo ya nje pia alielezea uhusiano kati ya India na Seychelles kama bora, akisema ushirikiano huo ulianza tangu uhuru wa Seychelles mwaka wa 1976. Matamshi yake yanakuza wakati Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi anaanza ziara ya kiserikali ya siku mbili nchini Seychelles kushiriki katika sherehe za Jubilee ya dhahabu ya siku ya kitaifa ya nchi hiyo kama mgeni wa heshima, huku ziara hiyo ikilenga kuimarisha zaidi uhusiano wa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti zaidi ya visa 1,200 vilivyothibitishwa wa Ebola tangu milipuko huo utangazwa katikati ya mwezi wa Mei, kulingana na takwimu za hivi karibuni kutoka kwa mamlaka ya afya ya umma nchini humo. Kumekuwa na visa 1,203 vilivyothibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 321. Hadi sasa wagonjwa 148 wamepona na hudumisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

No sikiliza azi mema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo.

Mapo kadiza ketumia mozawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Nambari ya simu ni 8765986770. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum kinachoitwa Kama Spotlight, kilichotangazwa jana na idhaa ya habari ya Kashwani.

kimataifa. Ma waziri hao wawili walibadilishana mawazo kuhusu hali inayobadilika kwa kasi katika mashariki ya kati ya athari zake kwa minuro ya usambazaji duniani. Pande zote mbili zilishiriki maoni kwamba kufunguliwa tena kwa haraka na salama kwa mlango bahari wa Hormuz na usambazaji huru na salama wa meli zote ni muhimu kwa usalama wa kimataifa na utulivu wa kiuchumi. Pande zote mbili zilikubaliana kudumisha mawasiliano karibu na kuendelea kuunga mkono juhudi za kimataifa kuelekea lengo hilo. Dr. Jaishankar pia alihudhuria jukwaa la kimataifa lenye makao yake mkuu Jeju za Jamhuri ya Korea. Jukwaa hilo linalenga kuzenga amani na ustawi wa pamoja na kushughulikia masuala ya utulivu na usalama ndani ya kanda kupitia ushirikiano wa kimataifa. Na wanumisho wa mazungumzo baada ya habari. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765998670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.